e ke ne ba ke le temošise mmušo ka sona sepego go lekgotla la dipeledišano le letla go mošupologo go fitlha la bone gare ga iriela ya bošupa le iriela ya boseswai bošego se ke sone station se go theletša batho radio tef 103.8 fm ke sone setiši sa go theletša batho nke ke lebaga gape le setlhopha sa ntobetsebe ba gamaganedi le baga seletiša ke itielo pela kgoro ge le tlogile ko ireng ela ya botselela la re fa madireng go fitlhakana bo iri ya bošupa ke a leboga nna ka lebitso ke nna re botile Nehemia wa gamogano ka gore yalo kry-a gore le amogetswe re a tseba motheletše gore mošupologo o mongwe le mongwe re a tlhatlha merero ya go amana le tša bosetšhaba